Pierre Octave Ferro, komad za flautu solo. Christoph Willibald Gluck, ples blaženih duša. Philippe Gobert, balada. Karl Reinecke, balada. César Franck, sonata u A-duru. Pierre Octave Ferro, komad za solo flautu.